Njamdi sappo e min tijeego hander sodu radio sonya ko yan creo mi yettima be kuduma ko baruji nyalo mare hande po irten sare ministere je jangirle ande pamare e mabbiti nyalo mare alarba nyalo alarba fajira has faculté je wakere njamu dum atelier je holititgo comité je wakere lartago stratégie je sare jangirle je leji chat Woodeman e mabbiti dede en darto anniaji strategy e koti ha sembi dingo sare jangirle je lesdi chat banano foti mabbiti kudeman dum ministre ardani do département je sare jangirle docteur Mohamed Ahmad Alhabo sembi dingo e anniaji ha wakere kuroru je huwata hander lesdi chat ko sawata nyal e tati e don sare jangirle kude man fuddama nyalo mare alarba kenya ha sepot wobe ha wakere croix rouge e ngari ha der region ji maudi der legiter bana region je waday region je lac logon occidental logon oriental moyen chari e chari bagrimi e mayo kebifuna e berni won jamena ha jonde man e tammi jangin ko be jangirde kesse e ande kesse je dede wallata be ha kude je e kuwata kurarush huwata kurarush on huwa kude dudde ha wakere faddago ngenam himbe e njamu himbe urna ka fande le chat kurarush on habda de weti fu dede wadda wallinem kala Mohamed Ahmad Sanusi kayum wete darino partenaire ha wakere ande e cedi o holli bote atelier man do dede e darto kude je e kuwata atelier je lartago memoratoire je engadi ha wakere e betanga je suppletif je himbe ki bata RC droit makou je daga ki murum hander le tiat kude man wada ma nyalo mare altine hander berni won jamena wada ma be wallinde UNICEF e be wallinde sare ministere je kubaruji onaka fu jariden e kollibe kambe bonnoy e ngazote himbe dede e keba ereji himbe gonbe andar worte e day bingel dede heba ereji mere je metanga disema suppletif ereji man holland o danyama hander lesdi chat ko sawata province sapo didi e tammi lartago kude man hamudum delegation je comité je l'extérieur je croix rouge hander lesdi chat be wallinde wazotobe be kaklame sani dina islama e mabiti atelier je famtingobe bote sarbuji je kude je ledde duniyar kawtuda wakere faddago nedda ko himbe e nedda ko dina islama e mabiti kude man kenya fajira arda be warama be dariki ardani o delegation je jamia je ledde duniyar rok je croix rouge je gondo halita teri ribo centre je wakere njamu centre e mbiyataga universitaire le bon samaritain be partenaire en UNFPI be UNICEF e mabbiti hawrutirde to bere jerida je sanjinul go rayu hawakere nyalomare je mabbiti go sare hopital ci e lartago kude ko e kuwata no e padorto nedda ko rewbe gonbe ha e mudum no e padorto fitinaaji e dede nedda ko rewbe gonbe ha e goni dede e paddo daribe darde dinaaji fere daribe darde jamiyaji je sawar je rewbe e fu e jaldir ha wakati man kude man e bu inyalo mare alarba nedda ko rewbe noy e paddorto dum e dede no to fitnaaji wadi ha ci e mabbe dede e kisra nyame go nedda ko ha itande hikka handu ngeka wodi hunde kesum wangino ko dubi caldo wala ha burguje habbe mawde baban jam daruto himbe suka en ikko en famarbe e mbali ila urna kan fuwa komin arnusema jeddi je bernu won jamena e ha komin sappo ilol himbe ikko suka je ila taro duddum masin uran ko dubi calide bikko man e ngara e pija ha der njiam bawal fere en pija ikko famarbe saru en mabbe aynabe dede e ngara en pija bawal mandu njiam on hotabe en ila jamritajo mosare radio o ye o larno gite mako urna kan fu hababal e metanga titis hotel santana hotel hababal mando ikkaro lisafi dudde ikko en famarbe ili e urna kan fu jaridaaji on ema saro dede ha wakati jotta e ayna bikko mabbe e kadabe yago babe burguje mawde e habbe njiam
derto bana ha sare ha babal moy ha jafem ha wendu shari iko en ila e ngurto sare saron mabbe anda bawo man e ngarto e pamtina be iko mabbe ili hani hunde mando ha daroro dede saren kocha anniaji bo e paddo iko mabbe do kaden ko baruji nyalomare hande adono ko baruji man dum min elwan adam muhammad wajir binano no lionel no mengar e gondo ha residenten dum sonya koyan creo mi yettion be watan gomin hakkilo se jango nyalomare jumare te alla muy koyan creo hocho micro.